Og hvad er lidt til smule? Nogle mål, der gruppe schnaps spiser, så skyld for at være tavung til med os. I det kvarset, ja, er det med os, vi når alle ved kinder om 4. oktober, og for det kunne så dog, hvis jeg sagde, op der 8. smøjets, der er en gruselig rimpelmarik i det kvarset. 9 euro for det meter for mit morgen, hvis jeg er interesseret til en melde is, og det er også en dem sundi organiseret vom kommittet fedt, til esse og til drinke gibt's også, jeg vil være schön i geschäftle morgen, så er det nicht sorge, wie zum verkaufen sind, wie viele Leute nehmen die Brüche, wie ihr aber für Brüche gehen und vielleicht für die Sammlung vergrößern. Es ist im Quartier des Ecoles und von Equerschen. Ihr habt alle Informationen auf dem Site equersheim.fr. Klischte Eduard Heilbronn, Zachtigraft auf Elsässisch, wenn es beliebt.